Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Lev Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetinin İdarə Heyətinin sədri rektoruna təbrik məktubu ünvanlayıb. LUF 13-ün rəsmi bağlanış mərasimi keçirilib. Azərbaycanla İran arasında regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Lev Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetinin İdarə Heyətinin sədri rektoru Yerlan Sidikova təbrik məktubu ünvanlayıb. Mətndə dövlət başçısı Lev Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetinin yaranmasının 30 illiyi münasibəti ilə universitetin bütün professor müəllim heyətini və tələbələrini təbrik edib. 22 il ərzində bu şanlı elm ocağının fəxri professor adını daşıdığı üçün böyük fərəh hissi duyduğunu qeyd edib. Aşqabaq şəhərində işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının başnaziri Əli Əsədov mayın 22-sində Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədovla görüşüb. Əli Əsədov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin salamlarını Türkmənistanın dövlət başçısına çatdırıb. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında qarşılıqlı etimad əsaslanan siyasi dialoqun dinamik inkişaf etdiyi vurğulanıb. İki tərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub. VUF 13-də yekun mətbuat konfransı keçirilib. Konfransda BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach, Azərbaycan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri və VUF 13-ün milli koordinatoru Anar Quliyev, BMT baş katibinin müavini xanım Amina Muhammed, Meksikanın Azərbaycandakı səfiri Maria Victoria Romero Caballero iştirak ediblər. BMT baş katibinin müavini Amina Muhammed qlobal geosiyasi gərginlik və münaqişələr şəraitində forumun əhəmiyyətini vurğulayaraq VUF 13-ün uğurla keçirilməsinə görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib. O, bu barədə forumun Bakıda keçirilən yekun mətbuat konfransında bildirib. VUF 13 Meksika üçün əhəmiyyətli ölkənin təmsil olunan nümayəndə heyətinin səviyyəsində öz əksini tapıb. Bu barədə Meksikanın Azərbaycandakı səfiri Maria Victoria Romero Caballero VUF 13-ün yekun mətbuat konfransında bildirib. Böyük Britaniyanın səfiri Fergus Auldun Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyəti başa çatıb. Bu barədə səfir özünün X hesabında yazıb. O paylaşdığı video müraciətdə deyib. Bugün Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyində son iş günümdür. Hər şey üçün təşəkkür edirəm. Azərbaycan mən gedəndən sonra da uzun müddət qəlbimdə qalacaq. Azərbaycanla İran arasında regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Qurumun sədr müavini Dövlətxan Dövlətxanov, İranın yol və şəhər salma nazirinin müavini Qulam Rıza Kazemiyan ilə görüş keçirib. Görüş zamanı şəhər salma, dayanıqlı inkişaf və regional əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bu il yenidən Azərbaycanda Bakı İqlim Həftəsi keçiriləcək. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Rəşad İsmayılov, VUF 13 çərçivəsində keçirilən şəhər salmada iqlim hədəflərinə nail olmaq üçün strateji ətraf mühitin qiymətləndirməsi vasitə kimi sessiyada deyib. Nazir həmçinin xatırladıb ki, Azərbaycan COP29-da uğurla ev sahibliyi edib. VUF 13-də indiyə qədər onlayn rejim daxil olmaqla 53 mindən çox şəxs iştirak edib. Bunu Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri VUF 13 üzrə milli koordinator Anar Quliyev bildirib. Bu forumda gələcəyin əməkdaşlığının təməli atılıb. Tədbir çərçivəsində 400-dən çox spiker çıxış edib. Onların 60-ı Azərbaycanın olub, deyə o qeyd edib. VUF 13 iştirakçılarının 55%-ni qadınlar təşkil edir. Bunu VUF 13-ün rəsmi bağlanış mətbuat konfransında məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Anna Klaudiya Rosbach deyib. O bildirib ki, forumda 11 dövlət başçısı, 9 yüksək səviyyəli qonaq, 88 nazir, 76 nazir müavini, 130 mer iştirak edib. VUF 13 çərçivəsində aparılan müzakirələrin nəticəsi olaraq bağlanış sessiyasında mühüm bir sənədin, Bakı fəaliyyət çağırışının qəbul edilməsi gözlənilir. Bunu VUF 13 çərçivəsində BMT-nin məskunlaşma proqramının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional direktoru İrfan Ali deyib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Danışan naxışlar. Beynəlxalq Radio 80.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir. Bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Partisi Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixini deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib. Xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filoloji elmləri doktoru Almaz Ülvi.
3: Təqvimdə xatırlananlar.
4: Təqvimdə xatırlananlar.
3: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
4: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Takvimde bugün 23 May. Azerbaycan Respublikası müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bir sıra sahələrdə olduğu kimi məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin ekoloji və ətraf mühitin mühafizəsi sayəsində qayğıkeş münasibəti nəticəsində onun imzaladığı 23 May 2001-ci il tarixli sərəncamla Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yaradıldı. Bu səbəbdən hər il ölkəmizdə 23 May günü Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 16 May 2007-ci il tarixində imzaladığı sərəncama uyğun olaraq Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd olunur. Biz də bu münasibətlə Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarını peşə bayramları münasibətilə

işlər görüb. Bədii əsərlərini Xətai təxəllüsü ilə yazmasından Şah İsmayıl Xətai olaraq da tanınır. Əsərlərini əsasən Azərbaycan türkçəsində, qismən də fars və ərəbcə yazıb. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 mayısından Şah İsmayıl Xətai olaraq da tanınır. Əsərlərini əsasən Azərbaycan türkçəsində, qismən də fars və ərəbcə yazıb. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli 211 nömrəli qərarı ilə Şah İsmayıl Xətai Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilir.

Bugün aktör ve rejisör, halk artisti Şemsi Bedelbeyli'nin anım günüdür. Sənətkar 1911-ci il fevralın 23-də Azərbaycanın Dilbər Gürşəsi Şuşada anadan olub. Hələ yeniyetmə çağlarından musiqiyə həvəs göstərən Şəmsi Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Üzeyir Hacıbəylinin sinifində təhsil alıb. Taleyini incəsənətə bağlayan Şəmsi Bədəlbəyli 1932-ci ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında əmək fəaliyyətinə başlayıb. O, bu teatrda 10 il rejissor vəzifəsində çalışıb. İstedadlı rejissor 1943-cü ildə Bakıda Musiqli Komediya Teatrı yaradılanda geri çağırılaraq həmin teatra rejissor təyin edilib. O, bu teatrın həm bədii rəhbəri, həm də direktor vəzifəsində müxtəlif illərdə fasilələrlə çalışıb. Bir müddət də filarmoniyanın bədii rəhbəri və direktor olan Bədəlbəyli 1976-cı ildən ömrünün sonuna kimi teatr cəmiyyətinin sədri vəzifəsində də səmərəli fəaliyyət göstərib. Onun hər tərəfli rejissor kimi geniş yaradıcılıq imkanları vardı. Rejissor, opera və balet teatrında

Koroğlu, Əsli və Kərəm, Sevilya Bərbəri kimi operalara da quruluş verir. Hətta 1957-ci ildə onu Türkmenistan Opera və Balet Teatrına dəvət ediblər. O burada Koroğlu operasını tamaşaya qoyub. Keçmiş Sovet məkanında o həqiqətən çox məşhur idi. Bütün varlığı ilə Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət edən Şəmsi Bədəlbəyli kino sənətinin də inkişafında uğurlu işlər görüb. Hətta bir sıra bədii və sənədi filmlərdə aktyor kimi də iştirak edib. Bu gün də həmin filmlərə baxanda Şəmsi Bədəlbəylinin həyat verdiyi rollar diqqət çəkir. Hər şeydən əvvəl bu obrazlar ciddiliyi və təbiiliyi ilə seçilir. Bu gün də adı fəxrlə anılan Şəmsi Bədəlbəyli 1987-ci ildə dünyasını dəyişib. Yeah.

Bugün bestekar, emekli enerji sanat kadimi Nalan Mir Mehmetli'nin hatıra günüdür. O, 1961 yılın bugününde Bakı şehrinde anadan olup. Bestekar kimi faaliyete başlayan Nalan Mir Mehmetli 1994-1997 yıllarda Bakı Musiqi Akademiyasında musiqi şunaslıq ve Tofiq Quliyevin sinifinde bestekarlıq ixtisasları üzere de təhsil alıp. Nailə xanım 1994-2004 yıllərdə Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində müəllim, Bənövşə xorunda xormeyster və ansambl rəhbəri vəzifələrində çalışıb. Bəstəkar 2003-cü ildən həyatının sonuna kimi Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Musiqi Fakültəsində dosent, baş müəllim vəzifəsində çalışıb. Nailə Mir Məhmədli 2020-ci ildə

Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə yeni yaradılan Mədəniyyət Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru təyin edilib. 59 yaşında dünyasını dəyişsə də mahnılarında yaşayacaq. Elə bu mahnısında olduğu kimi.

biri hesab edilən Hüseyin Saraclı çalığı, oxu, üslubu, ləmsinin kökləri qədim ustadlara gedib bağlanır. Bu sənət yolu güneydə dollu abüzərdən keçərək Xəstə Qasıma qədər uzanır. Borçalı aşıqlarının repertuarında yer alan bir çox məşhur saz havalarının Dol Hicranı, Mənsuri, Qürbəti Kərəm, Bəhməni və başqa havaların hansı sənət xətti ilə bu mühitə gəlib çatdığını həmin ustad şəhird ənənəsi açıq şəkildə göstərir. Bu mühitdə Xəstə Qasım Dastanının və onun şiirlərinin tez-tez səslənməsi də ustada olan hörmətin, sənətə bağlılığın bir nümunəsidir. Çıldırlı aşıq şənlik və onun sənət çevrəsi, eləcə də dərəşişəyli aşıq Sadıq Sultanov, Borçalıda sazın və sözün daha da canlanmasında mühüm rol oynayıb. Onların sənət nəfəsi Borçalıda saz-söz məclisini daha da inkişaf etdirib və bu mühitə yeni

Yolumu çevirərəm qıblagahına, sıtqımı bağlaram kərəm kanına. Bir ərzə yazaram Çin padişahına. Yol ver gəmişi yol ver, qoy qəfləm keçsin. Amma bunun imanının kirişi qırılmır, gəmişinin götürüb daha nə deyəcək?

tolerant Azerbaycan. Azerbaycan adlı çox dinli, çox millətli vətənimiz.

Tarixi faktlar sübut edir ki, Qarabağ ərazisində yerləşən bir çox qədim kilsə və manastır kompleksləri Qafqaz Albaniyasına məxsusdur. Qafqaz Albaniyası eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə təşəkkül tapmaqla xristianlığı rəsmi din

din kimi qəbul edən ilk dövlətlərdən biri olub. Qafqaz Albaniyası öz yazısı, dini və kilisələri ilə fərqlənən zəngin mədəni irsi bugünümüzə qədər gəlib çatıb. Bu faktları nəzərə almayan ermənilər Qarabağ ərazisində yerləşən qədim Alban abidələrini 19-cu əsrdən başlayaraq erməni kilisəsi adı ilə təqdim etməyə çalışıblar. Ermənilər bu kilisələrin üzərində erməni xaçları, yazıları yerləşdirməklə abidələrin memarlıq üslubuna müdaxilə ediblər. Bəzi kilisələrin daş kitabələri ya silinib, ya da onların üzərinə sonradan erməni yazıları əlavə edilib. Bu isə abidənin mənşəyini dəyişmək üçün açıq-aşkar saxtalaşdırma idi.

Ermeni saxtakarlığı və real faktlar. Qarabağda Alban memarlığını özündə əks etdirən 4-cü, 16-cı əsrlərə aid bir neçə Alban kilisəsi bizim dövrə qədər gəlib çatıb. Onların arasında Laçın rayonunda yerləşən Ağoğlan manastırı, Kəlbəcər rayonunda Xudavəng manastırı, Xocavənd rayonunda Amaras manastırı, Ağdərə rayonunda Müqəddəs Yelisey məbəd kompleksini, Ağdərə rayonunda Gəncəsər manastırı və digərlərini göstərmək olar. Kəlbəcər rayonunun ərazisində Tərtərçayın sol sahilində yerləşən xalq arasında Xotavəng və ya Xudavəng, yəni Tanrı məbədi adlandırılan manastır kompleksi Qafqaz Albaniyası dövləti dağıldıqdan bir əsr sonra 9-cu əsrdə Qarabağın dağlıq hissəsində yaranan Xaçın Alban knyazlığının dini mərkəzi olub. Arxeoloji tədqiqatların nəticələrinə məlum olur ki, manastırın əsası 6-cı, 7-ci əsrlərdə qoyulub. Mehranilər sülaləsindən olan Xaçım knyazı Həsən Cəlalın oğlu kompleksin ərazisində geniş tikinti işləri aparıb. Arzu Xatun isə 1214-cü ildə əri Vaxtangın və iki oğlunun xatirəsinə kompleksdə kilisə tikdirib. Alban knyazı tərəfindən inşa edilən baş kilisə memarlıq xüsusiyyətlərinə görə qonşu xalqların kilisələrindən fərqlənir. Ermənilər torpaqlarımızı işğal altında saxladığı dövründə kilisənin divarlarına daxildən çoxsaylı xaç daşlar əlavə ediblər. Tarixçilər bildirirlər ki, binanın günbəzinin maili yarım qövs forması dəyişdirilərək, altı güşəli ulduz formasına salınaraq hündürləşdirilib. Binanın damı öz formasına uyğun olmayan tərzdə iti üç bucaqlı planda işlənib. Abidənin üstü qırmızı kirəmitlə bağlanıb. Bununla da Alban memarlığının bütün elementləri silinib. Yepiskop Qriqorun erməni olduğu barədə Ermənistan mətbuatında ağlasığmaz yalan iddialar irəli sürülüb. Halbuki, Yepiskop Qriqor kilisəsinin xarici interyerində onun əzəli formasına oxşarlıq tapmaq qətiyyə mümkün deyil. O zaman belə bir sual yaranır. Əgər Yepiskop Qriqor kilisəsi erməniləri məxsus idisə, onun xarici interyerini dəyişdirməyə nə lüzum var idi?

Amaras Manastırı. Amaras Manastırı Xocavənd rayonunun Cücü kəndi ərazisində yerləşir. Manastır Qafqaz Albaniyasında erkən xristianlıq dövründən Alban Həvari kilsəsinin ləğv edilməsinə kimi ziyarət edilən ən müqəddəs məbədlərdən biri olmaqla, yaxın vaxtlara kimi yerləşdiyi ərazinin həm xristian, həm də müsəlman əhalisi tərəfindən müqəddəs hesab edilib. Həmçinin Amaras ərazisi xristianlığın yayılmasından əvvəl də böyük dini mərkəz olub. Bu faktı ərazidə arxeoloji tədqiqatlar zamanı əldə edilən artefaktlar və bizim İranın birinci əsrinə aid məbəd qalıqlar sübut edir. Tarixi araşdırmalar da sübut edir ki, Amaras məbədinin ermənilərlə heç bir bağlılığı olmayıb. Onlar yalnız işğal dövründə bu abidələrə sahibləniblər. Albaniyada xristianlığın yayılmasında böyük xidmətləri olan Apostol Yeliseyin xatirəsinə ölkədə əsrlər boyu bir çox məbədlər tikilib. Bunlardan bizim günə dək gəlib çatanlardan biri də Qarabağın Ağdərə rayonundakı Müqəddəs Yelisey Manastır kompleksidir. Müqəddəs Yelisey Manastırı istər Qafqaz Albaniyasının, istərsə də sonrakı dövrlərdə Alban köklü Qarabağ məlikliklərinin siyasi və mədəni həyatında böyük rol oynayıb. Ermənilər 30 illik işğal dövründə bu abidəni də siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə cəhd göstəriblər. Əsas hədəf isə yenə də

Azərbaycan Respublikası 2020-ci ildə Qarabağda ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra erməni saxtakarlıqlarına qarşı tarixi ədaləti bərpa edildi. Dövlətimiz tərəfindən aparılan elmi tədqiqatlar, arxeoloji qazıntılar, memarlıq ekspertizaları və beynəlxalq mütəxəssislərin iştirakı ilə sübut olundu ki, Qarabağda yerləşən kilsələrin böyük əksəriyyəti Qafqaz Albaniyasına məxsusdur və erməni irsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mahnı janrının incilərindən biri deyil, bəlkə də birincisi sayılan bu nəğmə Sənə də qalmaz adlı lirik sənət əsəridir. Ötən əsrin 50-ci illərində vals janrında yazılıb. Müəllifləri 20-ci əsr Azərbaycan mədəniyyət tarixinə adları qızıl hərflərlə həkk olunan iki böyük ustad, şair Rəsul Rıza və bəstəkar Emin Sabitoğludur. Mahnı səslənən gündən sevildi. Dillərdə əzbərə çevrildi və bu günümüzdə də ən çox ifa olunan və dinlənənlər cərgəsində yer alır. Sənə də qalmaz mahnısını Respublikanın xalq artisti, Azərbaycan musiqisini dünyanın hər tərəfində tanıtdırıb sevdirən əvəzsiz sənətkar Rəşid Behbudovun ifasında sizə təqdim edirik. Buyurun, dinləyin.

0: Merhaba. Her melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.
1: Klassik musiqi tariximiz. Fikrət Əmirov Azərbaycan musiqisinin görkəmli simalarından biridir. O, həm milli musiqi ənənələrini, həm də Avropa klassik simfonik təcrübəsini birləşdirən əsərləri ilə tanınır. Əmirovun yaradıcılığı Azərbaycan musiqisinin dünya miqyasında tanınmasına böyük töhfə verir və onun əsərlərində xalq

musiqisinin poetik və ritmik zənginliyi simfonik üslubla harmoniya təşkil edir. Nizami simfoniyası isə onun ən məşhur əsərlərindən biridir. Böyük şair Nizami Gəncəviyə həsr edilən bu simfoniya 1947-ci ildə şairin anadan olmasının 800 illiyi münasibəti ilə yazılıb. Əsər simli orkestri üçün nəzərdə tutulub. Bəstəkar simfoniya üzərində dəfələrlə işləyərək onun ikinci və üçüncü redaksiyalarını yaradıb. Əsərdə Nizaminin ümumiləşmiş obrazı verilib. Şairə olan ehtiram və xüsusi münasibət musiqidə əks olunur. Bu yanaşma simfoniyaya səmimilik, incəlik, lirik hərarət, romantik ruh verir. Eyni zamanda əsərin fəlsəfi dərinliyi və lakonik ifadə tərzi onun dövrünün bir çox əsərlərindən fərqləndirir və kamera musiqi tendensiyasını qabardır. Beləliklə, simfoniyada ifadə olunan gizli hisslər, düşüncələr və əhvalatlar dinləyici üçün təbii və aydın şəkildə qavranılır. Simfoniya 4 hissədən ibarətdir. Hissələrin formal strukturu və inkişaf üsulları klassik simfoniya ənənələri ilə əlaqəli olsa da, hər bir hissədə bəstəkarın özünə məxsus milli və poetik rəngi açıq şəkildə görünür. Hissələrdən əvvəl Nizaminin əsərlərindən götürülmüş poetik epigraflar dinləyicini əsərin ruhuna hazırlayır və musiqi ilə şeir arasında xüsusi bir körpü yaradır.

Bir söz var. Deyirlər ki, Qarabağın qədim torpaqlarında nə əksən, yetişib bol bəhrə verər. Həmin toxumlar yalnız özünü təbiətdə deyil, sənət nümunələrində də göstərir. Həmin sənət nümunələrinin ən rəngarəng ifadələrindən biri isə xalçaçılıq sənətidir. Qarabağ xalçaçılıq məktəbində ilmələnib boy atan xalçalardan biri də qollu çiçi xalçasıdır. İlk dəfə Qarabağda yaranan bu kompozisiya zamanla öz sərhədlərini aşaraq Qobustanın Nabur kəndinə, Qubanın Dərəçiçi kimi sənət ocaqlarına yayılır və burada yeni nəfəs qazanır. Azərbaycan karvanların, səyyahların gəlib keçdiyi bir yurd olub. Həmin köçdə insanlar atların belinə yüklədiyi xalçaları da özləri ilə daşıyırdılar. Bu da xalça sənətinin xalqdan xalqa, kənddən kəndə ötürülməsinə, hər bölgədə daha yeni çalarlar qazanılmasına gətirib çıxardı. Qısa müddətdə həmin xalçalar, yəni sözü gedən qollu çiçi xalçası Qubanın digər ərazilərində də toxunmağa başlanır və özünəməxsus üslubu ilə seçilir. Rənglərin ahəngi, kompozisiyanın ritmi və ornamentlərin zərifliyi bu xalçaları yaxın və orta şərqdə tanıdır. Daha sonra isə onların şöhrəti daha geniş coğrafiyalara yayılır. Maraqlıdır ki, çiçi xalçaları özəliklə də qollu çiçi xalçası müxtəlif bölgələrdə fərqli adlarla tanınır. Bəzi sənətşünaslar bu xalçaları Şirvani və ya Dağıstan adı ilə təqdim edir. Şirvan ərazisində isə bu xalçalar qollu və ya qollu göl kimi adlandırılır. Çiçi kəndinin ustaları isə öz yaradıcılıqlarına daha doğma səslənən qollu çiçi və ya ispigül çiçi adını verirlər. Beləliklə, qeyd olunan müxtəlif adlar əslində bir həqiqəti göstərir. Xalça həm də mədəniyyətlər arası körpüdür, vasitədir. Tarixi mənbələrə görə qollu çiçi xalça kompozisiyası 18-ci əsrin sonlarında təxminən 1775-1800-cü illər arasında Azərbaycan xalçaçılıq məktəbində formalaşıb. İki əsr ərzində isə müxtəlif formalarda inkişaf edərək öz bədii dəyərini qoruyub saxlayıb. Qollu çiçi xalçasının əsas xüsusiyyətlərindən biri xalçanın mərkəzi hissəsində yerləşən və bir-biri ilə əlaqələnən gül motivləridir. Bu güllər diaqonal istiqamətdə uzanan, çarpazlaşan dörd qol vasitəsilə birləşir. Elə xalçanın adı da qollu çiçi, məhz bu quruluşdan qaynaqlanır. Xalçanın haşiyələrində isə dolanqac və çaxmaq kimi elementlər diqqət çəkir. Xüsusilə S hərfini xatırladan su motivi kompozisiyaya dinamika verir və onu digər xalça növlərindən fərqləndirir. Bu detallar xalçanın yalnız estetik deyil, həm də simvolik məna daşıdığını göstərir. Zaman keçdikcə, bazar tələbləri də bu sənətin istiqamətinə təsir göstərmişdi. 20-ci əsrin əvvəllərində İstanbul bazarında qalın toxunuşlu iri Qarabağ xalçalarına maraq azalmağa başlayır. Bunun əvəzinə daha yumuşaq, nisbətən kiçik ölçülü Quba xalçaları, xüsusilə qollu çiçi nümunələri daha çox tələb görür. Bu dəyişiklik xalçaçılığın həm də iqtisadi proseslə bağlı olduğunu bir daha sübut edir. Beləliklə, qollu çiçi xalçaları Qarabağdan başlayan, Qubada formalaşan, müxtəlif adlar altında yaşayan və zamanla dəyişən bir mədəni irsin daşıyıcısıdır. Hər ilməsində, rəngində tarixin, xalqın ruhunu yaşadan bu xalçalar Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən parlaq nümunələrindən biri kimi bu gün də öz dəyərini qoruyub saxlayır.

0: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev WUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana gələn qonaqları qəbul edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verib. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısına təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev WUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasına səfərə gələn BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rusbaxı, Pakistan İslam Respublikasının Pəncab əyalətinin başnaziri Məryəm Nəvaz Şərifin başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini Türkmənistan Prezidentinin yanında Arkadağ şəhərinin tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Derya Geldi Orazovu, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Energetika və İnfrastruktur Naziri Suhail Al-Mazra Ueymi, Çin Xalq Respublikası Dövlət Şurasının başnazirinin mavini Can Guoqini, Belarus Respublikası Milli Assambleyası Nümayəndə Palatasının sədri İqor Sergeyenkonu, Slovakiya Respublikasının başnazirinin mavini Ətraf Mühit Naziri Tomaş Tarabanı, BMT Başkatibinin mavini Amina Muhammedi ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Dövlət başçısı həmçinin Esvatini Kralı Əlahəzrət 3. Musvatininin başlığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə Kenya Respublikasının Prezidenti William Samuel Rutonun başlığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vučić ilə Bulqarıstan Respublikasının Prezidenti İlyana Yotova ilə Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirzoyev ilə Mavriki Respublikasının Prezidenti Daramber Qoxlu ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Ötən həftə WUF 13-ün açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rusbax sessiyada iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşıladılar. Qarşılama mərasimindən sonra bircə foto çəkdirildi. Sonra BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən hazırlanmış, WUF 13-ün açılışına həsr olunmuş video çəkiliş nümayiş etdirildi və mədəni proqram təqdim olundu. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in və BMT Baş Assambleyasının prezidenti Annalena Baerbock'ın tədbir iştirakçılarına video müraciətləri nümayiş olundu. BMT-nin məskunlaşma proqramı Assambleyasının prezidenti Nga Kor Mingin və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rusbaxın çıxışları dinlənildi. Gülistan Sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Birinci Xanım Mehriban Əliyevanın adından WUF 13-də iştirak edən dövlət başçılarının və nümayəndə heyətlərinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. WUF 13 çərçivəsində Bakı Olimpiya stadionunda Azərbaycanın və BMT-nin bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib. Mərasimdə WUF 13-ün milli koordinatoru, Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anır Quliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach iştirak ediblər. Bayraqların qaldırılması mərasimi sessiyanın rəsmi başlanğıcını simvoliz edir və tədbirin yüksək beynəlxalq əhəmiyyətini bir daha göstərir. WUF 13 çərçivəsində Bakıda liderlər samiti keçirilib. Tədbirdə müxtəlif ölkələrin liderləri, yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri, dövlət rəsmiləri və ekspertlər çıxış ediblər. Onlar Bakıda keçirilən Ümumdünyə Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının yüksək səviyyədə təşkilinə və göstərilən qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan rəhbərliyinə dərin minnətdarlıqlarını ifadə edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verib. Müsahibədə ölkə başçısı WUF 13-ə ev sahibliyi etməkdən böyük şərəf duyduğunu deyib. Tədbirdə 182 ölkənin təmsil olunmasını Azərbaycana göstərilən hörmətin bariz nümunəsi olduğunu dilə gətirib. Müsahibədə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ağıllı şəhər və yaşıl enerji layihələri ilə bağlı sualı cavablandıran dövlət başçısı bildirib ki, bizim təcrübəmiz bənzər problemlərlə üzləşmiş ölkələrə yenidən qurma üçün bir nümunə ola bilər. Yola saldığımız həftə Bakıda keçirilən VUF 13 tədbiri dünya mediasının diqqət mərkəzində olub. Medialar paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyətini vurğulayıblar. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma siyasəti, ayrı-ayrılıqda Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Başa çatmaqda olan həftə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti iki sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb. Bu gün Prezident Emmanuel Macrondan telefon zəngi aldım. Telefon söhbəti zamanı biz Azərbaycan-Fransa ikitərəfli münasibətlərinin gündəliyindəki məsələləri nəzərdən keçirdik və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə fikir mübadiləsi apardıq. Biz həmçinin regional və qlobal hadisələri müzakirə etdik, paylaşımda bildirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayevə zəng edib. Dövlət başçısı Prezident Qasım Jomart Tokayevi ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, fəaliyyətində uğurlar, qardaş Qazaxıstan xalqına daim rifah və tərəqqi arzulayıb. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzoyoyev, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. O, bu barədə VUF 13 çərçivəsində liderlərin samitində bildirib. Özbəkistanın bundan sonra da Azərbaycanın Qarabağ regionunun inkişafına köməklik göstərməyə hazır olduğunu vurguluyub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstanın xalq yazıçısı Olca Süleymanova 90 ili yubileyi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda müasir ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsini və tanınmış ictimai xadimi Olca Süleymanova yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edən dövlət başçısı ona möhkəm can sağlığı və çox şaxəli fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Ötən həftə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlib. İki müqəddəs ocağın xadimi, Səudi Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləziz Əl-Səyid, Xorvatiya Respublikasının prezidenti Zoran Milanoviç, Çex Respublikasının prezidenti Peter Pavel, Misir prezidenti Əbdülfəttah Əl-Sisi, Mərakeş kralı 6-cı Məhəmməd, Belçikalıların kralı Filip, İsveç kralı 16-cı kral Gustav, Koreya Respublikasının prezidenti Li Simyon, Malta prezidenti Miriam Spiteri Debona, Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti Matamela Cyril Ramaphosa, Livan prezidenti general Joseph Aoun, Pakistanın başnaziri Şahbaz Şərif, Avstraliya İtvaqının general-qubernatoru Samantha Mostyn, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əlahəzrət 3-cü Charles, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanlayıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
2: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
3: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır.

0: Biz artık bütün dünyaya sübut etmişik ki müstəqil hayat yaşayabilirik, uğurla yaşayabilirik. Biz bu yolla gideceğiz, müstəqil siyaset aparacağız, halkın iradesi esasında ileriye gideceğiz. Beləliklə, həm siyasi, həm iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etdik. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hürmətə malik olan ölkə çevirdik və əsas məsələmizi, ərazi bütövlüyümüzün bərpasını təmin etdik.
1: Biz birlik, iradə, əzmkarlıq, milli ruh göstərərək tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. Və bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək. Bugün əsr müstəqilliyi dövrüdür. Çünki bugün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. Bugün biz özümüz qərarları qəbul edirik. Bugün Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda hökm sürür. Və bugün Azərbaycan dünya mediasında müasir, öz tarixinə, ənənələrinə sadiq, sürətli inkişaf edən, dinamik

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilmişdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram, uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Biz artık bütün dünyaya sübut etmişik ki, müstəqil hayat yaşayabilirik, uğurla yaşayabilirik. Biz bu yolu gideceğiz, müstəqil siyaset aparacağız, halkın iradesi esasında ileriye gideceğiz. Beləliklə, həm siyasi, həm iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etdik. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hürmətə malik olan ölkə çevirdik və əsas məsələmizi, ərazi bütövlüyümüzün bərpasını təmin etdik.
1: Biz birlik, iradə, əzmkarlıq, milli ruh göstərərək tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. Və bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək. Bugün əsr müstəqillik dövrüdür. Çünki bugün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. Bugün biz özümüz qərarları qəbul edirik. Bugün Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda hökm sürür. Və bugün Azərbaycan dünya miqyasında müasir, öz tarixinə, ənənələrinə sadiq, sürətli inkişaf edən dinamik ölkədir.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev WUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana gələn qonaqları qəbul edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verir. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısına təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev WUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasına səfərə gələn BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rusbaxı, Pakistan İslam Respublikasının Pəncab əyalətinin başnaziri Məryəm Nəvaz Şərifin başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini Türkmənistan Prezidentinin yanında Arkadağ şəhərinin tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Derya Geldi Orazovu, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Energetika və İnfrastruktur Naziri Suhail Al-Mazra Uyeymi, Çin Xalq Respublikası Dövlət Şurasının başnazirinin mavini Can Guoqini, Belarus Respublikası Milli Assambleyası Nümayəndə Palatasının sədri İqor Sergeyenkonu, Slovakiya Respublikasının başnazirinin mavini Ətraf Mühit Naziri Tomaş Tarabanı, BMT Baş

katibinin müavini Amina Muhammedi ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Dövlət başçısı həmçinin Esvatini kralı Əlahəzrət 3. Mısvatininin başlıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Keniya Respublikasının prezidenti William Samuel Rutonun başlıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Serbiya Respublikasının prezidenti Aleksandar Vučić ilə Bulqarıstan Respublikasının prezidenti İlyana Yotova ilə Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirzoyev ilə Mavrik Respublikasının prezidenti Daramber Qoxlu ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Ötən həftə WUF 13-ün açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach sessiyada iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşıladılar. Qarşılama mərasimindən sonra bircə foto çəkdirildi. Sonra BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən hazırlanmış, WUF 13-ün açılışına həsr olunmuş video çərx nümayiş etdirildi və mədəni proqram təqdim olundu. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in və BMT Baş Assambleyasının prezidenti Annalena Baerbock'ın tədbir iştirakçılarına video müraciətləri nümayiş olundu. BMT-nin məskunlaşma proqramı Assambleyasının prezidenti Nga Kor Mingin və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach'ın çıxışları dinlənildi. Gülistan Sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından WUF 13-də iştirak edən dövlət başçılarının və nümayəndə heyətlərinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. WUF 13 çərçivəsində Bakı Olimpiya Stadionunda Azərbaycanın və BMT-nin bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib. Mərasimdə WUF 13-ün milli koordinatoru, Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach iştirak ediblər. Bayraqların qaldırılması mərasimi sessiyanın rəsmi başlanğıcını simvoliz edir və tədbirin yüksək beynəlxalq əhəmiyyətini bir daha göstərir. WUF 13 çərçivəsində Bakıda liderlər samiti keçirilib. Tədbirdə müxtəlif ölkələrin liderləri, yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri, dövlət rəsmiləri və ekspertlər çıxış ediblər. Onlar Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının yüksək səviyyədə təşkilinə və göstərilən qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan rəhbərliyinə dərin minnətdarlıqlarını ifadə edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verib. Müsahibədə ölkə başçısı WUF 13-ə ev sahibliyi etməkdən böyük şərəf duyduğunu deyib. Tədbirdə 182 ölkənin təmsil olunmasını, Azərbaycana göstərilən hörmətin bariz nümunəsi olduğunu dilə gətirib. Müsahibədə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ağıllı şəhər və yaşıl enerji layihələri ilə bağlı sualı cavablandıran dövlət başçısı bildirib ki, Bizim təcrübəmiz bənzər problemlərlə üzləşmiş ölkələrə yenidən qurma üçün bir nümunə ola bilər. Yola saldığımız həftə Bakıda keçirilən WUF 13 tədbiri dünya mediasının diqqət mərkəzində olub. Medialar paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyətini vurğulayıblar. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma siyasəti, ayrı-ayrılıqda Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Başa çatmaqda olan həftə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti iki sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb. Bu gün Prezident Emmanuel Macrondan telefon zəngi aldım. Telefon söhbəti zamanı biz Azərbaycan-Fransa ikitərəfli münasibətlərinin gündəliyindəki məsələləri nəzərdən keçirdik və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə fikir mübadiləsi apardıq. Biz həmçinin regional və qlobal hadisələri müzakirə etdik, paylaşımda bildirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım Jomart Tokayevə zəng edib. Dövlət başçısı Prezident Kasım Jomart Tokayevi ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, fəaliyyətində uğurlar, qardaş Qazaxıstan xalqına daim rifah və tərəqqi arzulayıb. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzoyev, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. O, bu barədə WUF 13 çərçivəsində liderlərin samitində bildirib. Özbəkistanın bundan sonra da Azərbaycanın Qarabağ regionunun inkişafına köməklik göstərməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstanın xalq yazıçısı Olja Süleymanova 90 ili yubileyi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb.

0: Məktubda müasir ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsini və tanınmış ictimai xadimi Olcaz Süleymanova yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edən dövlət başçısı ona möhkəm can sağlığı və çox şaxəli fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Ötən həftə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlib. İki müqəddəs ocağın xadimi, Səudi Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləziz Əl-Səyid, Xorvatiya Respublikasının prezidenti Zoran Milanoviç, Çex Respublikasının prezidenti Peter Pavel, Misir prezidenti Əbdülfəttah Əl-Sisi, Mərakeş kralı 6-cı Məhəmməd, Belçikalıların kralı Filip, İsveç kralı 16-cı kral Gustav, Koreya Respublikasının prezidenti Li Simeon, Malta prezidenti Miriam Spiteri Debona, Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti Matamela Cyril Ramaphosa, Livan prezidenti general Joseph Aoun, Pakistanın başnaziri Şahbaz Şərif, Avstraliya İtfaqının general-qubernatoru Samantha Mostyn, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əlahəzrət 3-cü Charles, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanlayıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay bu tarixi addımı atdılar. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisləriyik.

ilk Azerbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, onun rəhbərləri Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli Bəy Xankoyski, Əlmərdan Bəy Topçubaşev, Nəsib Bəy Yusuf Bəyov və başqaları Azərbaycan xalqının tarixində böyük xidmətlər göstərmişlər və Azərbaycana ilk dəfə müstəqilliyin, müstəqil dövlətçiliyin, demokratiyanın əsaslarını qoymuşlar.

0: şərəfli İstiqlal yolunun başlanğıcı 28 may 1918-ci il.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay, o tarixi addımı attılar. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisləriyik. 1991-ci ildə Azərbaycanda müstəqillik elan edilərkən yazılıbdır ki, 1920-ci ildə itirilmiş müstəqillik bərpa olunur. Və mən bugün qürurla deyirəm ki, biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sədaqətli və layiqli varisləriyik.
2: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıb. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanır. Əgər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları bugünkü Azərbaycanı görə bilsəydilər, onlar da ölkəmizlə fəxr edəcəkdir.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldun, sinən hərbə meydan oldun. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bir cənlə bəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət eləyən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namiq Kamal.

Ana bugün ağlama sen, sen ağlasan vətən ağlar. Şəhid oldum, şəhidəm mən.

gezmez uca dağlar. Ana bugün ağlama sen, sen ağlasan vətən ağlar. Şəhid oldum, şəhidəm mən, buna dözməz uca dağlar.

sona Azərbaycan vətən sağ ol Mən şəhidən ruhum daşar Anam sevin bugün şad ol Yaraşır de mənə bu ad Azərbaycan vətən sağ ol Mən şəhidən ruhum daşar Anam sevin bugün şad ol Yaraşır de mənə bu ad

sona Azərbaycan vətən sağ ol Mən şəhidəm ruhum daşa Anam sevin bugün şad ol Yaraşırdı mənə bu ad Azərbaycan vətən sağ ol Mən şəhidəm ruhum daşa Anam sevin bugün şad ol Yaraşırdı mənə bu ad

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev WUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana gələn qonaqları qəbul edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verib. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısına təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev WUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasına səfərə gələn BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rusbaxı, Pakistan İslam Respublikasının Pəncab əyalətinin başnaziri Məryəm Nəvaz Şərifin başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini Türkmənistan Prezidentinin yanında Arkadağ şəhərinin tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Derya Gildi Orazovu, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Energetika və İnfrastruktur Naziri Suhail Al-Mazra Uyeymi, Çin Xalq Respublikası Dövlət Şurasının başnazirinin mavini Can Güoçini, Belarus Respublikası Milli Assambleyası Nümayəndə Palatasının sədri İqor Sergeyenkonu, Slovakiya Respublikasının başnazirinin mavini Ətraf Mühit Naziri Tomaş Tarabanı, BMT Başkatibinin mavini Amina Muhammedi ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Dövlət başçısı həmçinin Esvatini Kralı Əlahəzrət 3. Mısvatininin başlığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə Keniya Respublikasının Prezidenti William Samuel Rutonun başlığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vučić ilə Bulqarstan Respublikasının Prezidenti İlyana Yotova ilə Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirzoyev ilə Mavrika Respublikasının Prezidenti Daramber Qoxlu ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Ötən həftə WUF 13-ün açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rusbax sessiyada iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşıladılar. Qarşılama mərasimindən sonra bircə foto çəkdirildi. Sonra BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən hazırlanmış, WUF 13-ün açılışına həsr olunmuş video çəx nümayiş etdirildi və mədəni proqram təqdim olundu. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in və BMT Baş Assambleyasının prezidenti Annalena Baerbock'ın tədbir iştirakçılarına video müraciətləri nümayiş olundu. BMT-nin məskunlaşma proqramı Assambleyasının prezidenti Nga Kor Mingin və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rusbaxın çıxışları dinlənildi. Gülistan Sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından WUF 13-də iştirak edən dövlət başçılarının və nümayəndə heyətlərinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. WUF 13 çərçivəsində Bakı Olimpiya Stadionunda Azərbaycanın və BMT-nin bayraqlarının qaldırılması

0: Qurması mərasimi keçirilib. Mərasimdə WUF 13-ün milli koordinatoru, Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anır Quliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbax iştirak ediblər. Bayraqların qaldırılması mərasimi sessiyanın rəsmi başlanğıcını simvoliz edir və tədbirin yüksək beynəlxalq əhəmiyyətini bir daha göstərir. WUF 13 çərçivəsində Bakıda liderlər samiti keçirilib. Tədbirdə müxtəlif ölkələrin liderləri, yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri, dövlət rəsmiləri və ekspertlər çıxış ediblər. Onlar Bakıda keçirilən Ümumdünyə Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının yüksək səviyyədə təşkilinə və göstərilən qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan rəhbərliyinə dərin minnətdarlıqlarını ifadə edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verib. Müsahibədə ölkə başçısı WUF 13-ə ev sahibliyi etməkdən böyük şərəf duyduğunu deyib. Tədbirdə 182 ölkənin təmsil olunmasını Azərbaycana göstərilən hörmətin bariz nümunəsi olduğunu dilə gətirib. Müsahibədə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ağıllı şəhər və yaşıl enerji layihələri ilə bağlı sualı cavablandıran dövlət başçısı bildirib ki, bizim təcrübəmiz bənzər problemlərlə üzləşmiş ölkələrə yenidən qurma üçün bir nümunə ola bilər. Yola saldığımız həftə Bakıda keçirilən WUF 13 tədbiri dünya mediasının diqqət mərkəzində olub. Medialar paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyətini vurğulayıblar. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma siyasəti, ayrı-ayrılıqda Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Başa çatmaqda olan həftə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti X sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb. Bu gün Prezident Emmanuel Macrondan telefon zəngi aldım. Telefon söhbəti zamanı biz Azərbaycan-Fransa ikitərəfli münasibətlərinin gündəliyindəki məsələləri nəzərdən keçirdik və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə fikir mübadiləsi apardıq. Biz həmçinin regional və qlobal hadisələri müzakirə etdik, paylaşımda bildirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım Jomart Tokayevə zəng edib. Dövlət başçısı Prezident Kasım Jomart Tokayevi ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, fəaliyyətində uğurlar, qardaş Qazaxıstan xalqına daim rifah və tərəqqi arzulayıb. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzoyoyev, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. O, bu barədə WUF 13 çərçivəsində liderlərin samitində bildirib. Özbəkistanın bundan sonra da Azərbaycanın Qarabağ regionunun inkişafına köməklik göstərməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstanın xalq yazıçısı Olca Süleymanova 90 ili yubileyi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda müasir ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsini və tanınmış ictimai xadimi Olca Süleymanova yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edən dövlət başçısı ona möhkəm can sağlığı və çox şaxəli fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Ötən həftə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlib. İki müqəddəs ocağın xadimi, Səudi Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləziz Əl-Səyid, Xorvatiya Respublikasının prezidenti Zoran Milanoviç, Çex Respublikasının prezidenti Peter Pavel, Misir prezidenti Əbdülfətta Əl-Sisi, Mərakeş kralı 6-cı Məhəmməd, Belçikalıların kralı Filip, İsveç kralı 16-cı kral Qustav, Koreya Respublikasının prezidenti Li Simyon, Malta prezidenti Miriam Spiteri Debona, Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti Matamela Cyril Ramaphosa, Livan prezidenti general Joseph Aoun, Pakistanın başnaziri Şahbaz Şərif, Avstraliya İtfaqının general-qubernatoru Samantha Mostyn, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əlahəzrət 3-cü Charles, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanlayıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Dünənin və bugünün söz adamları. Söz adamları. Qələmləri qılıncdan kəskin olan söz ustadları. Söz ustadları. Qəlbimizin döyüntülərini misralarından duyduğumuz şairlər kimin şeiridir proqramında.
2: Salam əziz dinləyicilər.
1: Teheran

Cavadova'nın teklimatında Kimin Şehridir verişini dinleyirsiniz. Sevgi şehirdi. Bazen misraları sevinç etri saçsa da, bazen de ayrılık kokuyor. Sevgi musigidi. Her notu kalbi titredir, ruhu yerinden oynadır. Sevgi nağıldı. Bütün menfi güvvelere galip gelen ve nikbin sonluk gözleyen. Sevgi nefesti. İnsanı hem yaşadan hem de yaşarken öldüren. Unutulmaz şairimiz Ahmet Cevat da sevgisini ifade ederken deyir ki, yaşayabilmerem bir kere sensiz. Bəli, əziz dinləyicilər, o bu ifadəni ürəyinə dolan xilyası Şükriyə xanım üçün yazıb və deyərdim ki, sevginin ən gözəl ifadəsidir Əhməd Cavadın həyatının yoldaşına yazdığı misraları. Türk ordusuna yardım fondunun katibi olan unudulmaz şair işlə bağlı Gürcistanın Batumi şəhərinə gəlir və burada tanış olduğu Acar ailəsindən olan Şükriyə sevginin nə demək olduğunu öyrədir ona. Özü də həmin sevgini daşıyır qəlbində. Lakin atası Süleyman bəy onların bu sevgisinə qarşı çıxır. Şükriyə xanım isə sevgisinin yolunda dayanan bu əngəli Əhməd Cavadla əl-ələ verərək aşır. Qoşulub Gəncəyə qaçır onlar, ailə qurur və 5 övlad sahib olurlar. İndi dinləyəcəyimiz mahnıda da Əhməd Cavad və Şükriyə xanımın sevgisinin sədasını duyacağıq. Hər dinlədiyimdə kövrəlirəm. Emin Sabitoğlu'nun eşklə danışan notları, Əhməd Cavadın sevgisini duyuran misraları, Azər Zeynalov'un isə mühtəşəm ifası.

Necə gözəl əsər, özü də sevginin əsəri, eşqin səsi. Məhəbbətin ən gözəl tərifi yer alsa da bu mahnıda, sanki bir kədər də var. Taleyinə yazılan sevgisinə şükr edən Əhməd Cavadın sevgidən qurduğu bu ailəsinin yaşadığı kədərin səsidir bu. Belə ki, repressiya qurbanı olan unudulmaz şairimizi gənclik bağından dərdiyi Gülü Şikriyə 1955-ci ilə qədər sağ bilib, özünün də həbsdə, sürgündə olmasına baxmayaraq yolunu gözləyib. Gerçək sevgi, həqiqi məhəbbət bax budur. Şükriyə sevgisini belə mükəmməl ifadə edən Əhməd Cavadın əlbəttə ki, vətən sevgisinin ifadəsi də mükəmməldir. 1912-1914-cü illərdə Osmanlı ordusunun tərkibində Balkan müharibəsində iştirak edən şairimiz bir çox şeirlər yazır. Ancaq onlardan biri xüsusilə seçilir. Belə ki, Osmanlı ordusunun Həmidiyə adlı zirehli gəmisinin Yunanıstanın Averov hərbi gəmisini batırması, Odessa limanını məhv etməsindən təsirlənərək, ən əsası isə Türk dünyasına olan sevgisindən çırpınırdı Qara Dəniz və ya türklərin ən çox Yol ver Türkün bayrağını adlandırdığı misralarını qələmə alır və dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli vətən işqi ilə döyünən bu misraları ruhu titrədən vətən deyə haykıran notları ilə sarır.

0: duyğulanaraq və gözlərim dolaraq dinləyirəm bu əsəri. Elə zəfər qazandığımız gündə bu əsəri dinləmək ayrı bir qürur verirdi. Bu da onu göstərir ki, əsərdəki sözlər, musiqi vətən sevgisinin ruhunu yansıdır. Əhməd Cavadın hissləri, duyğularıdır yazdığı hər bir misrası. Onun vətəni axı həm də Şükriyəsi idi. Sevgi Şükriyə idi onun üçün. Onunla nəfəs alırdı. Şeirimin sözü, ahəngi adlandırdığı Şükriyəsinə Əhməd Cavaddan boşanıb öz soyadını alması təklif edilir və əks halda sevdiyini güllələyərik desələr də Şükriyə əlbəttə ki buna razı olmur və bildirir ki mənim Əhməd Cavaddan boşanmağım ona güllədən daha ağır olar. Neçə illər keçsə də, onlar özləri olmasa da, sevgiləri hələ də yaşayır. O zaman bu yerdə Əhməd Cavad imzalı daha bir sevgi şeirini dinləyək.
1: Nə yazım, ayrılıq nədir bilməzsən. Nələr çəkdiyimi çəkənlər bilər.
0: Nə deyim, söz varmı dərdimi ölçü? Sənsiz gözyaşları tökənlər bilər.
1: Sənsiz nədir günaş, nədir qaranlıq? Nədir günahımız biz ayrı qaldıq? Işıqsız bir dünya yaşarmı artıq? Gözünə qaranlıq çökənlər bilər.
0: Bəlkə sən anmadın mənim adımı. Bilməm, yaddaşında yerim qaldı mı? Mən bir çiçəyəm ki, pozmam andımı. Güllər bilməsə də, tikanlar bilər.

baxmayın mahnının sözlərinə. Əhməd Cavadın qəlbinin yeganə sahibi Şükriyə idi. Gəncədən gəlirəm şeirini isə o aşıq şeirindən təsirlənərək qələmə alıb. Cümhuriyyəti dövründə Cavad Axundzadə, yəni Əhməd Cavad mühtəşəm bir marş yazır. O marş ki, dövlətimizin himninə çevrilir. Hissiz, duyğu-duyğu, qanımıza, canımıza hopur bu himn. Üzeyir Hacıbəylinin həm kövrəldən, həm də qürur verən notlarıyla. Qeyd edim ki, bayrağımıza aid ilk şeiri də Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Əhməd Cavad yazıb. Onun bitib tükənməyən vətən sevgisinin haykırışı, Ey canım gözüm adlandırdığı Azərbaycanın himni səsləndikcə bütün dünyaya duyulur.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin qışınını təqdim edir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev VUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana gələn qonaqları qəbul edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verir. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısına təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev VUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasına səfərə gələn BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rusbaxı, Pakistan İslam Respublikasının Pəncab əyalətinin başnaziri

Məryəm Nəvaz Şərifin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini Türkmənistan prezidentinin yanında Arkadağ şəhərinin tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Derya Geldi Orazovu, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Energetika və İnfrastruktur Naziri Suhail Al-Mazrou Eymi, Çin Xalq Respublikası Dövlət Şurasının Başnazirinin müavini Can Guoqini, Belarus Respublikası Milli Assambleyası Nümayəndə Palatasının sədri İqor Sergeyenkonu, Slovakiya Respublikasının Başnazirinin müavini Ətraf Mühit Naziri Tomaş Tarabanı, BMT Başkatibinin müavini Amina Muhammedi ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Dövlət başçısı həmçinin Esvatini Kralı Əlahəzrət 3. Mısvatininin başlıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Keniya Respublikasının Prezidenti William Samuel Rutonun başlıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vučić ilə Bulqarıstan Respublikasının Prezidenti İliyana Yotova ilə Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirzoyev ilə Mavrik Respublikasının Prezidenti Daramber Qoxlu ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Ötən həftə WUF 13-ün açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbax sessiyada iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşıladılar. Qarşılama mərasimindən sonra bircə foto çəkdirildi. Sonra BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən hazırlanmış, WUF 13-ün açılışına həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirildi və mədəni proqram təqdim olundu. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in və BMT Baş Assambleyasının prezidenti Annalena Baerbock'ın tədbir iştirakçılarına video müraciətləri nümayiş olundu. BMT-nin məskunlaşma proqramı Assambleyasının prezidenti Nga Kor Mingin və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbax'ın çıxışları dinlənildi. Gülistan Sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Birinci Xanım Mehriban Əliyevanın adından WUF 13-də iştirak edən dövlət başçılarının və nümayəndə heyətlərinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. WUF 13 çərçivəsində Bakı Olimpiya Stadionunda Azərbaycanın və BMT-nin bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib. Mərasimdə WUF 13-ün milli koordinatoru, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbax iştirak ediblər. Bayraqların qaldırılması mərasimi sessiyanın rəsmi başlanğıcını simvoliz edir və tədbirin yüksək beynəlxalq əhəmiyyətini bir daha göstərir. WUF 13 çərçivəsində Bakıda liderlər samiti keçirilib. Tədbirdə müxtəlif ölkələrin liderləri, yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri, dövlət rəsmiləri və ekspertlər çıxış ediblər. Onlar Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının yüksək səviyyədə təşkilinə və göstərilən qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan rəhbərliyinə dərin minnətdarlıqlarını ifadə edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verib. Müsahibədə ölkə başçısı WUF 13-ə ev sahibliyi etməkdən böyük şərəf duyduğunu deyib. Tədbirdə 182 ölkənin təmsil olunmasını, Azərbaycana göstərilən hörmətin bariz nümunəsi olduğunu dilə gətirib. Müsahibədə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ağıllı şəhər və yaşıl enerji layihələri ilə bağlı sualı cavablandıran dövlət başçısı bildirib ki, bizim təcrübəmiz bənzər problemlərlə üzləşmiş ölkələrə yenidən qurma üçün bir nümunə ola bilər. Yola saldığımız həftə Bakıda keçirilən WUF 13 tədbiri dünya mediasının diqqət mərkəzində olub. Medialar paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyətini vurğulayıblar. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma siyasəti, ayrı-ayrılıqda Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Başa çatmaqda olan həftə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti iki sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb. Bu gün Prezident Emmanuel Macrondan telefon zəngi aldım. Telefon söhbəti zamanı biz Azərbaycan-Fransa ikitərəfli münasibətlərinin gündəliyindəki məsələləri nəzərdən keçirdik və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə fikir mübadiləsi apardıq. Biz həmçinin regional və qlobal hadisələri müzakirə etdik, paylaşımda bildirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım Jomart Tokayevə zəng edib. Dövlət başçısı Prezident
Kasım Jomart Tokayevi ad günü münasibətilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, fəaliyyətində uğurlar, qardaş Qazaxıstan xalqına daim

Rifa ve Terek Arzulu'yu. Özbekistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13. sesiyasının yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. O bu barədə WUF 13 çərçivəsində liderlərin samitində bildirib. Özbekistanın bundan sonra da Azərbaycanın Qarabağ regionunun inkişafına köməklik göstərməyə hazır olduğunu vurguluyor. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstanın xalq yazıçısı Olja Süleymanova 90 ili yubileyi münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda müasir ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsini və tanınmış ictimai xadimi Olja Süleymanova yubileyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edən dövlət başçısı ona möhkəm can sağlığı və çox şaxəli fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Ötən həftə 28 may müstəqillik günü münasibətilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlib. İki müqəddəs ocağın xadimi, Səudi Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləziz Əl-Səyid, Xorvatiya Respublikasının prezidenti Zoran Milanoviç, Çex Respublikasının prezidenti Peter Pavel, Misir prezidenti Əbdülfəttah Əl-Sisi, Mərakeş kralı 6. Məhəmməd, Belçikalıların kralı Filip, İsveç kralı 16. Kral Gustav, Koreya Respublikasının prezidenti Li Simeon, Malta prezidenti Miriam Spiteri Debona, Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti Matamela Cyril Ramaphosa, Livan prezidenti general Joseph Aoun, Pakistanın başnaziri Şahbaz Şərif, Avstraliya İtvaqının general-qubernatoru Samantha Mostyn, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əlahəzrət 3. Charles, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanlayıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

İlk Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, onun rəhbərləri Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli bəy Xankoyski, Əlmərdan bəy Tokçubaşev, Nəsib bəy Yusufbəyov və başqaları Azərbaycan xalqının tarixində böyük xidmətlər göstərmişlər və Azərbaycana ilk dəfə müstəqilliyin, müstəqil dövlətçiliyin, demokratiyanın əsaslarını qoymuşlar.

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay bu tarixi addımı atdılar. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisləriyik.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıq. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev WUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana gələn qonaqları qəbul edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verib. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısına təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev WUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasına səfərə gələn BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rusbaxı, Pakistan İslam Respublikasının Pəncab əyalətinin başnaziri Məryəm Nəvaz Şərifin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini Türkmənistan prezidentinin yanında Arkadağ şəhərinin tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Derya Geldi Orazovu, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Energetika və İnfrastruktur naziri

Suhail Al-Mazraueyni, Çin Xalq Respublikası Dövlət Şurasının baş nazirinin müavini Can Qiuqini, Belarus Respublikası Milli Assambleyası Nümayəndə Palatasının sədri İqor Sergeyenkonu, Slovakiya Respublikasının baş nazirinin müavini Ətraf Mühit naziri Tomaş Tarabanı, BMT baş katibinin müavini Amina Muhammedi ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Dövlət başçısı həmçinin Esvatini kralı Əlahəzrət 3. Mısvatininin başlığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə Keniya Respublikasının prezidenti William Samuel Rutonun başlığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə Serbiya Respublikasının prezidenti Aleksandar Vučić ilə Bulqarıstan Respublikasının prezidenti İlyana Yotova ilə Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirzoyev ilə Mavrika Respublikasının prezidenti Daramber Qoxlu ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Ötən həftə WUF 13-ün açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach sessiyada iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşıladılar. Qarşılama mərasimindən sonra bircə foto çəkdirildi. Sonra BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən hazırlanmış, WUF 13-ün açılışına həsr olunmuş video çəx nümayiş etdirildi və mədəni proqram təqdim olundu. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in və BMT Baş Assambleyasının prezidenti Annalena Baerbock'ın tədbir iştirakçılarına video müraciətləri nümayiş olundu. BMT-nin məskunlaşma proqramı Assambleyasının prezidenti Nga Kor Mingin və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach'ın çıxışları dinlənildi. Gülistan Sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından WUF 13-də iştirak edən dövlət başçılarının və nümayəndə heyətlərinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. WUF 13 çərçivəsində Bakı Olimpiya Stadionunda Azərbaycanın və BMT-nin bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib. Mərasimdə WUF 13-ün milli koordinatoru, Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anır Quliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach iştirak ediblər. Bayraqların qaldırılması mərasimi sessiyanın rəsmi başlanğıcını simvoliz edir və tədbirin yüksək beynəlxalq əhəmiyyətini bir daha göstərir. WUF 13 çərçivəsində Bakıda liderlər samiti keçirilib. Tədbirdə müxtəlif ölkələrin liderləri, yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri, dövlət rəsmiləri və ekspertlər çıxış ediblər. Onlar Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının yüksək səviyyədə təşkilinə və göstərilən qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan rəhbərliyinə dərin minnətdarlıqlarını ifadə edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Euronews televiziyasına müsahibə verib. Müsahibədə ölkə başçısı WUF 13-ə ev sahibliyi etməkdən böyük şərəf duyduğunu deyib. Tədbirdə 182 ölkənin təmsil olunmasını Azərbaycana göstərilən hörmətin bariz nümunəsi olduğunu dilə gətirib. Müsahibədə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ağıllı şəhər və yaşıl enerji layihələri ilə bağlı sualı cavablandıran dövlət başçısı bildirib ki, bizim təcrübəmiz bənzər problemlərlə üzləşmiş ölkələrə yenidən qurma üçün bir nümunə ola bilər. Yola saldığımız həftə Bakıda keçirilən WUF 13 tədbiri dünya mediasının diqqət mərkəzində olub. Medialar paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyətini vurğulayıblar. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma siyasəti, ayrı-ayrılıqda Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Başa çatmaqda olan həftə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti X sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb. Bu gün Prezident Emmanuel Macrondan telefon zəngi aldım. Telefon söhbəti zamanı biz Azərbaycan-Fransa ikitərəfli münasibətlərinin gündəliyindəki məsələləri nəzərdən keçirdik və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə fikir mübadiləsi apardıq. Biz həmçinin regional və qlobal hadisələri müzakirə etdik, paylaşımda bildirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım Jomart Tokayevə zəng edib. Dövlət başçısı Prezident Kasım Jomart Tokayevi ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, fəaliyyətində uğurlar, qardaş Qazaxıstan xalqına daim rifa və tərəqqi arzulayıb.
Özbekistan Prezidenti Şavkat Mirzoyoyev, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. O bu barədə

0: WUF-13 çerçevesinde liderlerin summitinde bildirib. Özbekistan'ın bundan sonra da Azerbaycan'ın Qarabağ regionunun inkişafına köməklik göstermeye hazır olduğunu vurguluyor. Azerbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstanın xalq yazıçısı Olja Süleymanova 90 ili yubileyi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda müasir ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsini və tanınmış ictimai xadimi Olja Süleymanova yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edən dövlət başçısı ona möhkəm can sağlığı və çox şaxəli fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Ötən həftə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlib. İki müqəddəs ocağın xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləziz Əl-Səyid, Xorvatiya Respublikasının prezidenti Zoran Milanoviç, Çex Respublikasının prezidenti Peter Pavel, Misir prezidenti Əbdülfəttah Əl-Sisi, Mərakeş kralı 6. Məhəmməd, Belçikalıların kralı Filip, İsveç kralı 16. Kral Gustav, Koreya Respublikasının prezidenti Li Simeon, Malta prezidenti Miriam Spiteri Debona, Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti Matamela Cyril Ramaphosa, Livan prezidenti general Joseph Aoun, Pakistanın başnaziri Şahbaz Şərif, Avstraliya İtfaqının general-qubernatoru Samantha Mostyn, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əlahəzrət 3. Charles, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanlayıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Ana dili, dua kimi müqəddəs və həlim.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.
3: Birliyin rəmzi. Beynəlxalq Radio 85.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq Radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhməti.

Takvimde bugün 23 May. Azerbaycan Respublikası müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bir sıra sahələrdə olduğu kimi məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin ekoloji və ətraf mühitin mühafizəsi sayəsində qayğıkeş münasibəti nəticəsində onun imzaladığı 23 May 2001-ci il tarixli sərəncamla Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yaradıldı. Bu səbəbdən hər il ölkəmizdə 23 May günü Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 16 May 2007-ci il tarixində imzaladığı sərəncama uyğun olaraq Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd olunur. Biz də bu münasibətlə Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarını peşə bayramları münasibətilə

Təqvimin bugünü Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində böyük xidmətləri olan görkəmli şəxsiyyət, Səfəvilər dövlətinin banisi, sərkərdə və şair Şah İsmayıl Xətainin anım günüdür. Şah İsmayıl Səfəvi, 1-ci İsmayıl və ya Şah İsmayıl 1487-ci ilin 17 iyununda Ərdəbil şəhərində anadan olub. O, Azərbaycan Türk dilini dövlət dilinə çevirməklə ölkənin siyasi, ictimai, iqtisadi və mədəni inkişafında inanılmaz dərəcədə böyük işlər görüb. Bədii əsərlərinin Xətai təxəllüsü ilə yazmasından Şah İsmayıl Xətai olaraq da tanınır. Əsərlərini əsasən Azərbaycan türkçəsində, qismən də fars və ərəbcə yazıb. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli 211 nömrəli qərarı ilə Şah İsmayıl Xətai Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilir.

Bugün aktör ve rejisör, halk artisti Şemsi Bedelbeyli'nin anım günüdür. Sənətkar 1911-ci il fevralın 23-də Azərbaycanın Dilbər Gürşəsi Şuşada anadan olub. Hələ yeniyetmə çağlarından musiqiyə həvəs göstərən Şəmsi Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Üzeyir Hacıbəylinin sinifində təhsil alıb. Taleyini incəsənətə bağlayan Şəmsi Bədəlbəyli 1932-ci ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında əmək fəaliyyətinə başlayıb. O, bu teatrda 10 il rejissor vəzifəsində çalışıb. İstedadlı rejissor 1943-cü ildə Bakıda Musiqili Komediya Teatrı yaradılanda geri çağırılaraq həmin teatra rejissor təyin edilib. O, bu teatrın həm bədii rəhbəri, həm də direktor vəzifəsində müxtəlif illərdə fasilələrlə çalışıb. Bir müddət filarmoniyanın bədii rəhbəri və direktor olan Bədəlbəyli 1976-cı ildən ömrünün sonuna kimi teatr cəmiyyətinin sədri vəzifəsində də səmərəli fəaliyyət göstərib. Onun hər tərəfli rejissor kimi geniş yaradıcılıq imkanları vardı. Rejissor opera və balet teatrında Köroğlu, Əsli və Kərəm, Sevilya Bərbəri kimi operalara da quruluş verib. Hətta 1957-ci ildə onu Türkmenistan opera və balet teatrına dəvət ediblər. O burada Köroğlu operasını tamaşaya qoyub. Keçmiş Sovet məkanında o həqiqətən çox məşhur idi. Bütün varlığı ilə Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət edən Şəmsi Bədəlbəyli kino sənətinin də inkişafında uğurlu işlər görüb. Hətta bir sıra bədii və sənədi filmlərdə aktyor kimi də iştirak edib. Bu gün də həmin filmlərə baxanda Şəmsi Bədəlbəylinin həyat verdiyi rollar diqqət çəkir. Hər şeydən əvvəl bu obrazlar ciddiliyi və təbiiliyi ilə seçilir. Bu gün də adı fəxrlə anılan Şəmsi Bədəlbəyli 1987-ci ildə dünyasını dəyişib.

Borçalının usta daşıqlarından biri hesab edilən Hüseyin Saraclı çalığı, oxu, üslubu, ləmsinin kökləri qədim ustadlara gedib bağlanır. Bu sənət yolu güneydə dolu avuzərdən keçərək Xəstə Qasıma qədər uzanır. Borçalı aşıqlarının repertuarında yer alan bir çox məşhur saz havalarının Dol Hicranı, Mənsuri, Qürbəti Kərəm, Bəhməni və başqa havaların hansı sənət xətti ilə bu mühitə gəlib çatdığını həmin ustad şəhird ənənəsi açıq şəkildə göstərir. Bu mühitdə Xəstə Qasım dastanının və onun şiirlərinin tez-tez səslənməsi də ustada olan hörmətin, sənətə bağlılığın bir nümunəsidir. Çıldırlı aşıq şenlik və onun sənət çevrəsi, eləcə də dərəşişəyli aşıq Sadıq Sultanov, Borçalıda sazın və sözün daha da canlanmasında mühüm rol oynayıb. Onların sənət nəfəsi Borçalıda saz-söz məclisini daha da inkişaf etdirib və bu mühitə yeni ruh gətirmişdi.

Yolumu çevirərəm yolagahına, sıtkımı bağlaram kərəm kanına. Bir ərzə yazaram Çin padişahına. Yol ver gəmişi yol ver, qoy qəfləm keçsin. Amma bunun imanının kirişi qırılmır, gəmişinin götürüb daha nə deyəcək?

tolerant Azerbaycan. Azerbaycan adlı çox dinli, çox millətli vətənimiz.

Tarixi faktlar sübut edir ki, Qarabağ ərazisində yerləşən bir çox qədim kilsə və manastır kompleksləri Qafqaz Albaniyasına məxsusdur. Qafqaz Albaniyası eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə təşəkkül tapmaqla xristianlığı rəsmi din kimi qəbul edən ilk dövlətlərdən biri olub. Qafqaz Albaniyası öz yazısı, dini və kilsələri ilə fərqlənən zəngin mədəni irsi bugünümüzə qədər gəlib çatıb. Bu faktları nəzərə almayan ermənilər Qarabağ ərazisində yerləşən qədim Alban abidələrini 19-cu əsrdən başlayaraq erməni kilsəsi adı ilə təqdim etməyə çalışıblar. Ermənilər bu kilsələrin üzərində erməni xaçları, yazıları yerləşdirməklə abidələrin memarlıq üslubuna müdaxilə ediblər. Bəzi kilsələrin daş kitabələri ya silinib, ya da onların üzərinə sonradan erməni yazıları əlavə edilib. Bu isə abidənin mənşəyini dəyişmək üçün açıq-aşkar saxtalaşdırma idi.

Ermeni saxtakarlığı və real faktlar. Qarabağda Alban memarlığını özündə əks etdirən 4-cü, 16-cı əsrlərə aid bir neçə Alban kilisəsi bizim dövrə qədər gəlib çatıb. Onların arasında Laçın rayonunda yerləşən Ağoğlan manastırı, Kəlbəcər rayonunda Xudavəng manastırı, Xocavənd rayonunda Amaras manastırı, Ağdərə rayonunda Müqəddəs Yelisey məbəd kompleksini, Ağdərə rayonunda Gəncəsər manastırı və digərlərini göstərmək olar. Kəlbəcər rayonunun ərazisində Tərtərçayın sol sahilində yerləşən xalq arasında Xotavəng və ya Xudavəng, yəni Tanrı məbədi adlandırılan manastır kompleksi Qafqaz Albaniyası dövləti dağıldıqdan bir əsr sonra 9-cu əsrdə Qarabağın dağlıq hissəsində yaranan Xaçın Alban knyazlığının dini mərkəzi olub. Arxeoloji tədqiqatların nəticələrinə məlum olur ki, manastırın əsası 6-cı, 7-ci əsrlərdə qoyulub. Mehranilər sülaləsindən olan Xaçım knyazı Həsən Cəlalın oğlu kompleksin ərazisində geniş tikinti işləri aparıb. Arzu Xatun isə 1214-cü ildə əri Vaxtangın və iki oğlunun xatirəsinə kompleksdə kilisə tikdirib. Alban knyazı tərəfindən inşa edilən baş kilisə memarlıq xüsusiyyətlərinə görə qonşu xalqların kilisələrindən fərqlənir. Ermənilər torpaqlarımızı işğal altında saxladığı dövründə kilisənin divarlarına daxildən çoxsaylı xaç daşlar əlavə ediblər. Tarixçilər bildirirlər ki, binanın günbəzinin maili yarım qövs forması dəyişdirilərək, altı güşəli ulduz formasına salınaraq hündürləşdirilib. Binanın damı öz formasına uyğun olmayan tərzdə iti üç bucaqlı planda işlənib. Abidənin üstü qırmızı kirəmitlə bağlanıb. Bununla da Alban memarlığının bütün elementləri silinib. Yepiskop Qriqorun erməni olduğu barədə Ermənistan mətbuatında ağla sığmaz yalan iddialar irəli sürülüb. Halbuki, Yepiskop Qriqor kilisəsinin xarici interyerində onun əzəli formasına oxşarlıq tapmaq qətiyyən mümkün deyil. O zaman belə bir sual yaranır. Əgər Yepiskop Qriqor kilisəsi erməniləri məxsus idisə, onun xarici interyerini dəyişdirməyə nə lüzum var idi?

Amaras Manastırı. Amaras Manastırı Xocavənd rayonunun Cütçü kəndi ərazisində yerləşir. Manastır Qafqaz Albaniyasında erkən xristianlıq dövründən Alban Həvari kilsəsinin ləğv edilməsinə kimi ziyarət edilən ən müqəddəs məbədlərdən biri olmaqla, yaxın vaxtlara kimi yerləşdiyi ərazinin həm xristian, həm də müsəlman əhalisi tərəfindən müqəddəs hesab edilib. Həmçinin Amaras ərazisi xristianlığın yayılmasından əvvəl də böyük dini mərkəz olub. Bu faktı ərazidə arxeoloji tədqiqatlar zamanı əldə edilən artefaktlar və bizim İranın birinci əsrinə aid məbəd qalıqlar sübut edir. Tarixi araşdırmalar da sübut edir ki, Amaras məbədinin ermənilərlə heç bir bağlılığı olmayıb. Onlar yalnız işğal dövründə bu abidələrə sahibləniblər. Albaniyada xristianlığın yayılmasında böyük xidmətləri olan Apostol Yeliseyin xatirəsinə ölkədə əsrlər boyu bir çox məbədlər tikilib.

Bunlardan bizim günə dək gəlib çatanlardan biri də Qarabağın Ağdərə rayonundakı müqəddəs Yelisey Manastır kompleksidir. Müqəddəs Yelisey Manastırı istər Qafqaz Albaniyasının, istərsə də sonrakı dövrlərdə Alban köklü Qarabağ məlikliklərinin siyasi və mədəni həyatında böyük rol oynayıb. Ermənilər 30 illik işğal dövründə bu abidəni də siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə cəhd göstəriblər. Əsas hədəf isə yenə də Azərbaycan xalqının tarixinə aid olan Qafqaz Albaniyasının hökmdarı Mömin Vaçaqanın qəbrindən məşhurli siyasi məqsədləri üçün istifadə etmək olur.

Azərbaycan Respublikası 2020-ci ildə Qarabağda ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra erməni saxtakarlıqlarına qarşı tarixi ədaləti bərpa edildi. Dövlətimiz tərəfindən aparılan elmi tədqiqatlar, arxeoloji qazıntılar, memarlıq ekspertizaları və beynəlxalq mütəxəssislərin iştirakı ilə sübut olundu ki, Qarabağda yerləşən kilsələrin böyük əksəriyyəti Qafqaz Albaniyasına məxsusdur və erməni irsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mahnı janrının incilərindən biri deyil, bəlkə də birincisi sayılan bu nəğmə Sənə də qalmaz adlı lirik sənət əsəridir. Ötən əsrin 50-ci illərində vals janrında yazılıb. Müəllifləri 20-ci əsr Azərbaycan mədəniyyət tarixinə adları qızıl hərflərlə həkk olunan iki böyük ustad, şair Rəsul Rıza və bəstəkar Emin Sabitoğludur. Mahnı səslənən gündən sevildi. Dillərdə əzbərə çevrildi və bu günümüzdə də ən çox ifa olunan və dinlənənlər cərgəsində yer alır. Sənə də qalmaz mahnısını Respublikanın xalq artisti, Azərbaycan musiqisini dünyanın hər tərəfində tanıtdırıb sevdirən əvəzsiz sənət.

0: Her melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.
1: Klassik musiqi tariximiz.

Fikret Əmirov Azərbaycan musiqisinin görkəmli simalarından biridir. O, həm milli musiqi ənənələrini, həm də Avropa klassik simfonik təcrübəsini birləşdirən əsərləri ilə tanınır. Əmirovun yaradıcılığı Azərbaycan musiqisinin dünya miqyasında tanınmasına böyük töhfə verir və onun əsərlərində xalq musiqisinin poetik və ritmik zənginliyi simfonik üslubla harmoniya təşkil edir. Nizami simfoniyası isə onun ən məşhur əsərlərindən biridir. Böyük şair Nizami Gəncəviyə həsr edilən bu simfoniya 1947-ci ildə şairin anadan olmasının 800 illiyi münasibəti ilə yazılıb. Əsər simli orkestri üçün nəzərdə tutulub. Bəstəkar simfoniya üzərində dəfələrlə işləyərək onun ikinci və üçüncü redaksiyalarını yaradıb. Əsərdə Nizaminin ümumiləşmiş obrazı verilib. Şairə olan ehtiram və xüsusi münasibət musiqidə əks olunur. Bu yanaşma simfoniyaya səmimilik, incəlik, lirik hərarət, romantik ruh verir. Eyni zamanda əsərin fəlsəfi dərinliyi və lakonik ifadə tərzi onun dövrünün bir çox əsərlərindən fərqləndirir və kamera musiqi tendensiyasını qabardır. Beləliklə, simfoniyada ifadə olunan gizli hisslər, düşüncələr və əhvalatlar dinləyici üçün təbii və aydın şəkildə qavranılır. Simfoniya 4 hissədən ibarətdir. Hissələrin formal strukturu və inkişaf üsulları klassik simfoniya ənənələri ilə əlaqəli olsa da, hər bir hissədə bəstəkarın özünə məxsus milli və poetik rəngi açıq şəkildə görünür. Hissələrdən əvvəl Nizaminin əsərlərindən götürülmüş poetik epigraflar dinləyicini əsərin ruhuna hazırlayır və musiqi ilə şeir arasında xüsusi bir körpü yaradır.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Qollu çiçək. Bir söz var. Deyirlər ki, Qarabağın qədim torpaqlarında nə əksən, yetişib bol bəhrə verər. Həmin toxumlar yalnız özünü təbiətdə deyil, sənət nümunələrində də göstərir. Həmin sənət nümunələrinin ən rəngarəng ifadələrindən biri isə xalçaçılıq sənətidir. Qarabağ xalçaçılıq məktəbində ilmələnib boy atan xalçalardan biri də qollu çiçi xalçasıdır. İlk dəfə Qarabağda yaranan bu kompozisiya zamanla öz sərhədlərini aşaraq Qobustanın Nabur kəndinə, Qubanın Dərəçiçi kimi sənət ocaqlarına yayılır və burada yeni nəfəs qazanır. Azərbaycan karvanların, səyyahların gəlib keçdiyi bir yurd olub. Həmin köçdə insanlar atların belinə yüklədiyi xalçaları da özləri ilə daşıyırdılar. Bu da xalça sənətinin xalqdan xalqa, kənddən kəndə ötürülməsinə, hər bölgədə daha yeni çalarlar qazanılmasına gətirib çıxardı. Qısa müddətdə həmin xalçalar, yəni sözü gedən qollu çiçi xalçası, Qubanın digər ərazilərində də toxunmağa başlanır və özünə məxsus üslubu ilə seçilir. Rənglərin ahəngi, kompozisiyanın ritmi və ornamentlərin zərifliyi bu xalçaları yaxın və orta şərqdə tanıdır. Daha sonra isə onların şöhrəti daha geniş coğrafiyalara yayılır. Maraqlıdır ki, çiçi xalçaları özəliklə də qollu çiçi xalçası müxtəlif bölgələrdə fərqli adlarla tanınır. Bəzi sənətşünaslar bu xalçaları Şirvani və ya Dağıstan adı ilə təqdim edir. Şirvan ərazisində isə bu xalçalar qollu və ya qollu göl kimi adlandırılır. Çiçi kəndinin ustaları isə öz yaradıcılıqlarına daha doğma səslənən qollu çiçi və ya İspigül çiçi adını verirlər. Beləliklə, qeyd olunan müxtəlif adlar əslində bir həqiqəti göstərir. Xalça həm də mədəniyyətlər arası körpüdür, vasitədir. Tarixi mənbələrə görə qollu çiçi xalça kompozisiyası 18-ci əsrin sonlarında təxminən 1775-1800-cü illər arasında Azərbaycan xalçaçılıq məktəbində formalaşıb. İki əsr ərzində isə müxtəlif formalarda inkişaf edərək öz bədii dəyərini qoruyub saxlayıb. Qollu çiçi xalçasının əsas xüsusiyyətlərindən biri xalçanın mərkəzi hissəsində yerləşən və bir-biri ilə əlaqələnən gül motivləridir. Bu güllər diaqonal istiqamətdə uzanan, çarpazlaşan dörd qol vasitəsilə birləşir. Elə xalçanın adı da qollu çiçi, məhz bu quruluşdan qaynaqlanır. Xalçanın haşiyələrində isə dolanqac və çaxmaq kimi elementlər diqqət çəkir. Xüsusilə S hərfini xatırladan su motivi kompozisiyaya dinamika verir və onu digər xalça növlərindən fərqləndirir. Bu detallar xalçanın yalnız estetik deyil, həm də simvolik mənadaşıdığını göstərir. Zaman keçdikcə, bazar tələbləri də bu sənətin istiqamətinə təsir göstərmişdi. 20-ci əsrin əvvəllərində İstanbul bazarında qalın toxunuşlu iri Qarabağ xalçalarına maraq azalmağa başlayır. Bunun əvəzinə daha yumuşaq, nisbətən kiçik ölçülü Quba xalçaları, xüsusilə qollu çiçi nümunələri daha çox tələb görür. Bu dəyişiklik xalçaçılığın həm də iqtisadi proseslə bağlı olduğunu bir daha sübut edir. Beləliklə, qollu çiçi xalçaları Qarabağdan başlayan, Qubada formalaşan, müxtəlif adlar altında yaşayan və zamanla dəyişən bir mədəni irsin daşıyıcısıdır. Hər ilməsində, rəngində tarixin, xalqın ruhunu yaşadan bu xalçalar Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən parlaq nümunələrindən biri kimi bu gün də öz dəyərini qoruyub saxlayır.